0: بلالی آیا خانه پلت و ساعتی رو چیزی هم بود؟
1: مالا پاکیه نگیم مومی نمالی بکنم آنی دیل بیرم کنم این را پرسنا، این را بحولا آنی این را آنو کابا اول من بایدارا کنم
2: مالا میتردار ساری سماندار سرچه راستان لیم نیگر کنم بزنو سو نو آنی کلی را کنگرم کلی را